Läufst du ut. Klövetjat. Naklepujut. Poplitujut. Predavajut. Donosiat.